Овде е радио глас на Тюркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 22 јуни 2026 година, понеделник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма познати личности од турскиот свет.

0: и митуваме вести. Младите го изненадија председателот Ердоган за денот на татковците. Според сообщението на градската организација на партијата на Истанбул, по програмата одржана во Конгресниот центар Халич, председателот на градската организација на партијата на Истанбул, Абдула Уздемир, на председателот Ердоган му ги покажа младите луѓе што чекаа во просторијата. Уздемир на Ердоган му пренесе дека младите сака да му го честитаат денот на татковците. Потоа председателот Ердоган одите дека и младите и разговараше со нив. Председателот на градската организација на партијата на Истанбул, Абдула Уздемир, и неговата сопруга Нихал Уздемир, на председателот Ердоган му подарија посебна слика што беше подготвена за да го прослават денот на татковците. Сликата подготвена од младинските организации на партијата на Истанбул ги содржеше фразите «Фала му на Бога што постои Ердоган и денес милиони млади луѓе му се заблагодаруваат за тие ноки». На сликата имаше и порака оставена на вратата од неговата керка Есеа Ердоган Албајрак, која Ердоган ја споменува во едно интервју велејки. Тато одвоје ни една ноќ, осврнувајќи се на периодите кога не можеше да помине доволно време со своите деца поради неговиот зафатен политички распоред. Председателот Ердоган, овој емотивен собир, разговараше со младите и се сликаше за комеморативни фотографии со нив. На средбата присуствува и председателот на младинскиот огранок на партијата Јусуф Ибиш и председателот на младинскиот огранок на градската организација на младите на партијата Невзат Јуче.
1: Изјава од министерот за надворешни работи Хакан Фидан во врска со преговорите меѓу Соединетите Американски држави и Иран. Постои Израел кој чека саботажа. Министерот Хакан Фидан во Кајро, главниот град на Египет, каде што присуствуваше на четвртиот состанок на министрите за надворешни работи на Туркија, Египет, Пакистан и Саудиска Арабија, направи оспорт на состанокот. Фидан изјави дека два дена во Кајро биле вклучени во интензивна дипломатска активност, истакнувајќи дека вчера Туркија, Саудиска Арабија, Египет и Соединетите Американски држави одржаа важен состанок за Либија. Фидан истакна дека за време на состанокот биле дискутирани некои прашања, вклучувајќи ги Либија, Медитеранот и Африка, додавајќи имаше многу добра размена на мислења меѓу четирите земји, имаше дискусии што доведоа до одредени договори за специфични прашања. Оспорнувајќи се на неговата средба со египетскиот председател Абдул Фетах Сиси, министерот за надворешни работи Хакан Фидан рече: «Имавме можност од него да слушнеме за позитивните резултати од форматот што го создадовме со здружување на овие четири земји. Исто така имавме можност да му ги пренесеме пораките и поздравите на нашиот председател». Фидан истакна дека министрите за надворешни работи на четирите земји имале долга работна сесија и продолжи со зборовите. Саудиска Арабија, Туркија, Египет и Пакистан, овие четири земји се навистина големи, способни и одговорни земји во регионот со големо население, географска површина и ресурси. Секако нашиот главен фокус во моментов е овие четири земји да ја пренесат одговорноста за проблемите во нашиот регион, да се справат со политичките, безбедносните и економските прашања на регионот, да бараат решенија, да вложат регионални напори и да мобилизираат меѓународни напори за решавање на овие проблеми. Но каков ќе биде повоениот поредок во регионот, ние како регионални земји се стремиме да развиеме визија преку меѓународна соработка без да ни се наметнува надворешна визија. И ние ќе го сториме тоа. Министерот Фидан исто така спомена дека се сретнале со египетскиот министер за надворешни работи Бедр Абдулати и дека на состанокот биле опфатени билатералните односи и прашања меѓу двете земји. Фидан истакна дека првите технички дискусии во врска со спроведувањето на меморандумот за разбирање потпишан меѓу САД и Иран започнаа во Швајцарија, додавајќи дека тој по телефон разговарал и за ова прашање со специјалниот представник на американскиот председател Доналд Трамп за Блискиот исток Стив Витков. Подсетувајќи дека некои членови во меморандумот за разбирање потпишан меѓу САД и Иран беа оставени отворени за дискусија во рокот 60 дена, министерот Фидан истакна дека тимовите треба да работат на технички прашања поврзани со санкциите и нуклеарната верификација. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан нагласи дека е демонстрирана политичка волја за важни прашања меѓу двете земји, велејќи: «Верувам дека во наредните денови тие ќе ги надминат овие проблеми со интензивна работа, но да не заборавиме дека има две прашања. Прво, прашањата за кои дискутираат, ова се навистина важни прашања, може би нема да биде лесно веднаш да се решат нивните технички детали, може да видиме застој од време на време, треба да бидеме подготвени за тоа. Второ, се разбира, Израел секогаш чека на аголот подготвен да ги саботира прашањата, штом ќе најде можност за тоа».
0: Во Истанбул ќе се одржи парламентарен самит на НАТО. Според сообщението на председателството на парламентот, пред самитот на шефовите на држави и влади на НАТО, што ќе се одржи во Анкара на 7 и 8 јули, председателите на парламентите и делегациите на земјите членки на НАТО ќе се сретнат во Истанбул. На самитот во Истанбул се очекува да присуствуваат председателите на парламентите и шефовите на делегациите од 32 сојузнички земји, како и председателот на парламентарната асамблеја на НАТО Маркос Перестело, членови на председателството на парламентарната асамблеја на НАТО и други високи представници. Самитот кој го организира парламентарната асамблеја на НАТО во соработка со земјите домакини од 2024 година служи како важна платформа за консултации и размена на мислења на парламентарно ниво пред самитот на лидерите на НАТО. Средбата има за цел да придонесе за зајакнување на парламентарната координација и диалог меѓу сојузничките земји. Парламентарниот самит на НАТО во Истанбул е трет ваков самит по оние што се одржава во Соединетите Американски држави и Белгија. Самитот на председателите на парламентите на НАТО ќе се одржи во Долмабашче палатата во понеделник 29 јуни. Председателите на парламентите и шефовите на делегациите ќе одржат говори на состанокот. Председателот Реджеп Тајип Ердоган се очекува да се сретне со учесниците и да им се обрати на официјалниот ручек што ќе се одржи во рамките на самитот. Како дел од програмата на самитот за учесниците истиот ден во попладневните часови ќе биде организирана теренска посета на Националниот технолошки центар Байкар. За време на посетата се планира да се дадат информации за активностите на компанијата, нејзината работа во областта на одбранбените технологии и нејзините иновативни проекти.
1: Соединетите Американски држави и Иран конечно постигнаа договор за Ормуцкиот теснец. По меморандумот за разбирање потпишан меѓу САД и Иран на 18 јуни, сите погледи беа свртени кон состанокот во Буркеншток во Швајцарија, каде се состанаа делегациите на двете земји со учество и на двете медиаторски земји Пакистан и Катар. Техеран соопшти дека е постигнат договор за воспоставување механизам за безбедно поминување на бродовите низ Ормуцкиот теснец, а воедно и од Пакистан и Катар пристигна соопштение дека разговорите се одржале во позитивна и конструктивна атмосфера. Според добиени информации, разговорите започнале во напната атмосфера по објавата на Техеран дека повторно го затвора Ормуцкиот теснец, како и обновените закани на американскиот председател Доналд Трамп за продолжување на нападите врз Иран. Катарското министерство за надворешни работи соопшти дека техничките дискусии меѓу страните ќе продолжат во текот на целата недела во планинското одморалиште во Буркеншток, Швајцарија, во собственост на Катар. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Бекаи во дадената изјава во врска со разговорите во Швајцарија истакна дека 18-часовните разговори е постигнат напредок, велејќи дека преговарачкиот тим ги заврши работите и дека техничките тимови ќе продолжат со својата работа. Тој информира дека е постигнат договор за воспоставување механизам за безбедно поминување на бродовите низ Ормуцкиот теснец. Според добиени информации на разговорите беа разгледани подготовките за започнување на преговорите за постигнување дефинитивен договор, а воедно и меѓу медиаторски и двете медиаторски земји.

0: Катар и Пакистан со објавено заедничко соопштение соопштија дека заврши првата сесија од разговорите на високо ниво. Во соопштението се истакнува дека разговорите се одржале во позитивна и конструктивна атмосфера и дека е постигнат договор за формирање комитет на високо ниво за обезбедување политички надзор на процесот на медиација. Според соопштението, главните преговарачи редовно ќе поднесуваат извештаи до овој комитет. Комитетот се согласи во однос на патната карта што предвидува постигнување конечен договор во рок од 60 дена. Во објавеното заедничко соопштение од страна на двете медиаторски земји, Катар и Пакистан, исто така се укажува и на ситуацијата во Либан во врска со што се вели дека ќе се формира единица за спречување на конфликтот. Инаку, САД и Иран на 14 јуни соопштија дека со посредство на Пакистан постигнале договор составено 14 точки за запирање на војната и решавање на проблемите меѓу страните преку разговори. Потоа на 18 јуни од страна на иранскиот председател Месуд Пезешкиан и американскиот председател Доналд Трамп беше електронски потпишан меморандумот за разбирање, наречен меморандум од Исламабад, кој веднаш истиот ден стапи и на сила. Овој постигнат договор меѓу САД и Иран содржи точки како што се завршување на војната, вклучително и во Ливан, отворање на Ормудскиот теснец и укинување на поморската блокада на Соединетите Американски држави врз Иран. Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Според веста на иранската полуофицијална новинска агенција Мехер, кој се повикува на изјави од иранскиот преговарачки тим, по договорот постигнат во Швајцарија во врска со меморандумот за разбирање, подпишан со Соединетите Американски држави, Техеран ќе испрати свој представник во новиот механизам за следење на прекинот на огнот во Ливан. Овеста се истакнува дека Иран е вклучен во безбедносната раменка на Либан, дека ќе испрати представник во новиот механизам за следење на прекинот на огнот во Либан и дека Израел нема да биде дел од овој механизам. Овеста исто така се оценува и одлуката за воспоставување механизам за преминување низ Ормузскиот теснец, како потврда на суверенитетот на Иран над теснецот. Се наведува дека доколку се спроведе членот 13 од меморандумот за разбирање кој вклучува услови како што се прекине нападите на сите фронтови, вклучително и Ливан, укинување на ембаргото на Соединетите Американски држави околу Ормузскиот теснец, отворање на Ормузскиот теснец за бродскиот сообраќај, укинување на санкциите против Иран и ослободување на неговите замрзнати средства, три одделни работни групи ќе започнат дискусии во врска со нуклеарните прашања, санкциите и инспекциите. Овеста се додава дека Иран нема да продолжи со преговорите доколку не се спроведе членот 13. Конечно, овеста стои тоа дека е подпишан меморандум за разбирање меѓу Иран и Катар во врска со ослободувањето на замрзнатите средства на Иран. Во меѓувреме, иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи во изјава по преговорите со Соединетите Американски држави нагласи дека ограничувањата за извоз на нафта во неговата земја се укинати и блокадата е завршена, додавајќи дека дел од замрзнатите средства на Иран исто така се ослободени.
0: Во Катар се случи силна експлозија во индустријски објект и според добиени првични информации во експлозијата се повредени 10 лица, а има исчезнати. Катарското министерство за внатрешни работи соопшти дека најмалку 54 лица се повредени, а 18 лица се водат како исчезнати по силната експлозија и пожарот што избубна во текот на ноќта во една фабрика во индустријската зона Рас Лафан, каде се наоѓа едниот од најзначајните терминали за извоз на природен газ во светот. Според првични добиени информации, станува збор за експлозија предизвикана од технички дефект. Екипите за цивилна одбрана и специализираните единици за спасување веднаш реагираа на експлозијата и продолжуваат со работите за управување со кризи во областа. Надлежните служби исто така ги продолжуваат спасувачките операции и истрагата за утврдување на точната причина за несреќата, а воедно и вниманието на светските енергетски пазари е насочено кон развојот на ситуацијата во Катар.
1: Американскиот председател Доналд Трамп наговести дека британскиот премиер Кир Стармер ќе поднесе оставка бидејќи расте притисокот врз него. Во период кога се зголемуваат спекулациите околу тоа дека Стармер може наскоро да ја објави својата оставка, Трамп исто така најави дека британскиот премиер ќе поднесе оставка, наведувајќи ги пред тоа како причина на неуспесите во имиграцијската и енергетската политика. Овеста на британскиот јавен радио телевизиски дифузер BBC се истакнува дека заедно со менувањето на атмосферата во владиниот кабинет, премиерот Кир Стармер би можел да го разјасни календарот за неговата оставка. Според оваа вест, бројни извори близко до владата исто така мислат дека британскиот премиер Кир Стармер би можел да го објави календарот во врска со неговата оставка најрано денеска.
0: Египетската фудбалска репрезентација предводена од Мохамед Салах постигна историска победа против Нов Зеланд на светското фудбалско првенство 2026, која продолжува со големо воодушевување. Египет утрово во 04 часот по турско време играше против Нов Зеланд. Надпреварот, како и сите надпревари на светскиот куп, се емитуваше во живо на екраните на турската радио и телевизија ТРТ, ТРТ1 и преку дигиталната платформа Таби. Мечот во групата Г се одигра на стадионот BC Place во Ванкувер во Канада и заврши со победа на Египет против противникот Нов Зеланд со резултатот 3:1, со што Египет ја извојува својата прва победа на светското првенство и постигна значаен успех за учество за прв пат на понатамошните елиминациони мечови на првенството. Со оваа извојувана победа Египет моментално се наоѓа на чело на својата група Г, но се уште не го загарантира пласирањето меѓу 32-те репрезентации за елиминационите мечеви. На Египет му е потребен барем еден нерешен резултат, така што во петокот ќе го одигра и својот судбоносен надпревар против Иран во Сиетел во Соединетите Американски држави. По меѓувреме, турската фудбалска репрезентација за жал не успеа да го постигне посакуваниот успех на светското првенство. Тюркија по доживеаниот пораз од Австралија со резултатот 2:0 на првиот одигран надпревар изгуби и на вториот меч против Парагвај со 1:0, со што ги изгуби и шансите за пласирање во понатамошниот дел од турнирот. Третиот и последен надпревар на светското првенство 2026, што продолжува со воодушевување и чии домакини се три земји САД, Канада и Мексико, Тюркија ќе го одигра против на 26 јуни во петок, рано наутро, во 05 часот според турско време против Соединетите Американски држави на стадионот Софи во Лос Анджелес. Сите направени на светското фудбалско првенство продолжуваат да се емитуваат во живо преку екраните на турската радио и телевизија ТРТ, ТРТ1 и дигиталната платформа Таби. Емитувавме вести.

Добар ден, драги слушатели! Ете не повторно уште едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Во денешната епизода ќе говориме за патеписецот и реформистичкиот интелектуалец на турско-исламскиот свет, кој му прскосеше на Сталин, Муса Джаруллах. Во продолжение ви ја пренесуваме еволуацијата на експертот за мигнародни односи, доктор Джемил Доа Чипек. Во 1875 година, за време на еден од најтурбулентните периоди на Руското царство, во домот на Муса Джаруллах, кој беше назначен за ахент, свештено лице во вилаето Дон и изгради културен мост со своето познавање на рускиот јазик и неговата сопруга Фатима Анум, процвета еден гени. Муса Джаруллах, со разновидното наследство што го наследи од својот татко и образовното патување, што започна во раците на неговата мајка, ке стане представник на интелект што ги отфрлува границите на статус кво. Неговата приказна е потрага по вистината што ги надминува географските граници и умовите, протегајки се од древните и мудри медреси во Бухара до модерните судови во Санкт Петербург, од кулите од слонова коска до шокантната реалност на животот. Знаењето за Муса Джаруллах не беше само статистички податок, скриен во пожолтени хартии. Тоа беше жив организам што мора да се доживее, види и предизвика. Откако почетното образование го доби од својата мајка, а потоа учеше верско образование во медресите во Казан и Бухара, Джаруллах, откако неговата универзитетска апликација беше одбиена, тој својот курс го насочи кон светското училиште. Оваа пресвртница ја отвори вратата кон огромната култура на патување што ќе трае приближно 19 години. Неговото патување, кое вклучуваше

кои се соочуваше со реалноста, генерирајќи идеи не на биро, туку на улиците на Кајро и пристаништата во Токио. Најреволуционерниот став на Джаролах на почетокот на 20-тиот век беше неговиот пристап кон правата на жените. Тој своите идеи ги заснуваше за ова прашање не на површен ентузијазам за западизација, туку со директно враќање кон суштината на исламот. Неговиот извештај за родовата еднаквост, презентиран на Конгресот на руските муслимани во 1917 година, создаде шок бран во светот од тоа време. Тој ја овековечи својата благоданост за централната улога на неговата мајка во неговото образование, подпишувајќи ги своите дела со прекарот Ибн Фатима, син на Фатима. Джарулах тврдеше дека жените од секогаш биле заштитени и возвишени во исламот. Тој остро го критикуваше исклучувањето на жените од обшествениот живот и нивното лишување од образование, сметајќи го тоа не како религиозен услов, туку како горшлив пример за незнаење. Овој пристап беше радикално реформско движење за тој период. Джарулах прогласи дека единствениот начин муслиманската заедница да се издигне е преку целосно учество на жените кои се очинуваат половина од населението во правниот и обшествениот живот. Муса Джарулах, поконото разбирање на судбината, која го зароби исламскиот свет во стагнација, го гледа како главен виновник за обшествениот колапс. Според него, катастрофите што не сногаат да се гледаат само како божествена промисла и да се биде задоволен со пасивна молитва е спротивно на динамичниот дух на исламот. Како што нагласува Джарулах во своите дела, вистинската молитва е да се работи активно за да се надмине катастрофата и да се произведат решение. Против менталитетот што не учи од катастрофите и очекува само чуда, тој ја бранеше здравата разумност и интелектуалната слобода и ги повика муслиманите да преминат од имитација кон верификација. Верување преку истражување. Најпровокативната лекција на Джарулах, која најмногу ги потресе традиционалните кругови, беше неговото тврдење дека пеколот не е вечен. Ова стана теза, седејќи ки стапките на Мухидин ибн Араби, Джарулах беше првиот што ја донесе оваа дебатија во преден план од турскиот свет. Метафизичкиот аргумент на Джарулах исто така привлече голем интерес. Човекот е существо што потекнува од Бога, а нанесувањето вечно мачење на субстанција што потекнува од него создава логичка контрадикција со Божијата бесконечна прошка и милост. Ова идеја е најрадикалниот и најхрабар израз на верувањето дека Божијата милост секогаш преовладува над неговиот гнев. Животот на Джарулах беше борба за достоинство против угнетувачките идеологии. Кога започна болшевичката револуција во 1918 година, тој накратко се надеваше на Лениновото ветување дека сите религии се еднакви. Дори пишуваше писма до индиските муслимани во ова возбудување. Но културниот масакр и затворањето на джамиите што ги виде во Бухара брзо го уништија овој сон. Како одговор, тој ја напиша Азбуката на исламот како предизвик за Енгелс и Марксовиот комунистички манифест. Ова дело е најмокното интелектуално дело што ја представува собствената визија на исламот за правда наспротив лагата на режимот за еднакост. Оваа храброст му донесе затворање и прогонство. Но дури и кога беше затворен под обвинение за шпионажа, тој никогаш не престана да ја зборува вистината. Муса Джарулах почине во 1949 година во Кајро, каде што се врати во последните години од својот живот. Далеко од својот дом, своето семејство и татковината по која копнееше, тој почине на 74 годишна возраст. Зад себе остави повеќе од 120 дела пред да замине во вечното царство. Тој не беше модернист кој отфрлеше традицијата, туку реформист кој се стремеше да ја реконструира традицијата на денешниот јазик. Драги слушатели, ја слушнате емолуацијата на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доаџипај. Се надеваме дека повторно ќе се чуеме едната недела со некоја нова тема. До слушање и пријатно.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Turciei.
18: Говорит голос Turciei.
19: Эфирда Turcia овозе.
7: Гитлер Turcia'nın тети радиосы.
6: Е садай Turciei.
4: Аңлаватканыңла Turcia овозе радиосы.
2: Эво и фонетис Turcia.
8: Овди радио глас Turcia.
3: Гидарре ди амурия Turcia.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Turkiye hangia radio.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
5: Е, садай Türkiye.
4: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
7: Эво, ифонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
12: Гидарри диамурия Türkiye.
0: Ини ада.